quay phần cầm khắp hù tránh này cầm khắp nhị khắp và tránh hù tránh tố chảy hay cái nặng hù tránh bấy dù nấy đằng lấy hay ha nặng cháy chú dặm cháy tít nặng.

quay phần cảm khắp đầy doan về là này cảm khắp nhỉ khắp ba hạt nòng nặng tía mơ tố chảy hắn nặng tí ao hô giấy phạt bấn hử khai hủ thưng ba hăng nặng thả đè việc can tiếng hử nòng nặng cây chảy chảy ly hạt nặng đơ linh lơ phả

0: trái mạo cô đây, tàu giáng ẩm bao với mấn pin thở, xăm bố thảm chứ hao.
1: Trái bên, quái sư pin khám chế, bảy phía đáo xí khô, xăm thu khám mà nè.
2: Quái sư lắng sáu tí khơi thòm, cậu tí hoang chỗ mà mớ thòm lại khô, cậu giáng chẳng khám đẳng tăng, khám đoàn khung, khám ba xịp xoáng.
0: Khám ba xịp xoáng, mớ có chàng này, chám hoang à cậu thòm tu, thỉnh hoang này đi, buộc chứ hao mớ.
2: Cậu tàn đôn đứa cả nhau, cậu ẩm vũ đây khám lại giảng khăn, xin ngầu khám đúc còn cả phía bắn sống khủng khắn. Sáu ấy, bất thoảm, lưng, ba tầng dương, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì,
3: sáu khân dị tố lại.
1: Trái bên, mớ kêu khám yêu ẩn má phía tao.
2: Răng phía, răng phía, bất thoảm cậu hoang khán.